0: забулена я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силою вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі мізно.